0: Pale FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga uwagire somero lyo yonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spyro Abukurira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
1: Batuku gamba mpani dekamenya Tutigeza program Iku sonsori rama wunide Agawano nage munaira Gagasenge jadwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ngabagabate musio na
2: Wetuta andikira monda mugwangira South Africa Enomba zonge dokwela antizikolewa kuba gwira Bakusanga kukubo tambule South Africa Agavubu kane gakubuza Amanya gogwani Ovamonsichi Tulage kubitambuli zobio Nempapula racho wangadhiya mugwangira South Africa Chidako, Zibampi, Migere, Kusota, Kureta, Viti, Kukuba, Wagala, Kuta.
1: Wana mwansia fa Uganda Kukukaru Afrika Wamanu kukukaru Abulaya
3: Fellow Africans are taking away jobs from them A complete lie
2: Oyo Professor P.L.O. Lumumba Kufamu Gwangiri ya Kenya Yabadayo kuna kunsonga ze Gwangiri ya South Africa Rwachi omuntu yandibadde agambo mufilikanti foreigner How can I be a foreigner in Africa?
1: Program Mpudide kamenya Wamiju David ngonebishno nongo Ukufakumande ukutoku nuku rukutano Sawa mwenda, okutoka kusawa kuminemuza kuungese Mpali deka menya, bila bila mkaga Na yosto kumpia
4: Halo
5: Yese mwami mukasa
4: Mtianeyo
5: Yono broker
4: Yese broker wa mayumba
5: Bangambia ni nyumba za mwenunjiko
4: Chitufu Oyakata ya pisenge bimeka
5: Ngabi satu
4: Ebeyi wa ajigambia
5: Bangambia sata alo
4: Adeda seveno zari nyamuko
5: Hidu waji
4: Anti danji jetu sigisa ya mrembe Ati nefali ya chitundu ya linya
5: Musigisa
4: Global paints
5: Mutia
4: Kusiringi Tuko sa global mat Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo
5: Singa kweta kwa wabweru
4: Wabweru tuko sa global weather quarter margin.
5: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product.
7: Okay, kale, tuwa chungere kase kendo kusasira kusomero ya King David.
8: Yes.
7: Ya abana abayizi, abafunya accidenti. Tuongere okusasira abasomero erya King David
8: abamu
7: nabazadde ministry minister balamu yarabiddwa ko ngagenze ko mu kitundu ekyo era abaana abasinga bajanjabirwa mu malwaliro okuli okulimbale regional referral hospital e Kapchora ne Kaserem health center atabala bali bulambuli health center 4 bana ekitaro nyo kitaro dala abalaba kya janjabibwa wabula omuwendo gwakategereka ko kati guli abaana abiri mu basatu aba King David Junior School be bakategerekeka ko nga abakyafi abakafa
8: essomero liri ndejje wali mu makindi esabagabo
7: liri ndejje kitaro nyo kitaro ddala tuongera okubagumya bannaye tugamba mukama katonda batugumize kuvibwa ko omwana e bannange kino kyo kiri mu byantambula ntambula
8: nacho kijja kubera mu byantambula Katunonye ne kubanda fabali kungude zinja ulu Ezingile chibuga Kampala tulabe Nezifurume ntambula yeri yetia
9: Govuga vichinawe
10: Ago kungudo Traffic updates Tegere bie ntambula angabwe bimiride Kungudo ze chibuga Kampala Ezinja ulo muprogram Etulio mukeze
7: Ok mutulio mukeze katunonye kubanda fabali kungude ze chibuga Kampala Batubuli dako bebe ntambula yebiduka Bifana nyavitia ama chagulu naku oruwa lero tunonya kuwa nule Abdul Sharifu owe omwana wenyonyi atubulira ko ye byentambula biri bite banaye kitalo nyo kitalo dala naye chasinzo kunewunyisa yaguderi naye bazade babadde baduka bagenda ku King David ate kusomero kwenyini ebitalo tebimanye ebyo yes sebo owe nyonyi
11: omwande kya
7: wasuzo tya sebo
11: Mukama wange nasuze bulungi wasitotya omumbe kya
7: nasuze bulungi nange kati nsaba mbulira ko kubyentambula yebiduka bweli amachago olwa lero
11: Ngoya nzize nyo mukama wange omumbe kya mu studio za radio paro awamu ne bakama bange mwenna abali mu studio mukirize babuzeko nti bandange mwasuze mukya mwebale kubera nga mwekumije ku mukutu ogwo awamu ne abatuuliriza bonna Nange no bwento mu buweereza buno bw'omu ku nguudo nabukereza dda nkokola munnange gwayingira ekibugobere ng'otegere embeera nga bweyimiridde naye ng'okuviira ddala ku nkulu ng'ewasana emmotoka zibadde zitambulira ddala bulungi nnyo Mbata bata walikuwa tachikange mkubdiri yoku mikinizamu. Onono novela na weyo ngele yuwa ni namasuba. Namasuba wabobu sewa mjaksoni. Mpano kuangezi pende jau. Kama so kwa atira mjala. Era nani kukame to mkumikinizamu kweza kisenda tikatano kunya. Nawe novela na weyo ngele yuwa nukulido msite. Awo na mziki chia ubali mamu kie yune wabobu yusewa wabate watambula buru nginyo. Lebo tuka mjaksoni walie yena jana angundi. Nge mbelele chari wo. Akatiamu wekari. Ogenda kumikiriza mungu kwa nubwa amependa tikatano kumukaga. Olona weyongile walikuchia usabala kero kazi, aunaoka kwa atide mudara. Obeloka kumikiriza mungu kwa waliku ngurungo yechibuye. Ngurungo yechibuye mungu kwa nubwa amekuwa kata kwa wakuru waliye matinje, ama gezi gendani kuwa deti. Kwa toki nila kujiate kumurungo. Obo shigira chibuka kukesa ukuchia ringi ngabu lito, kujia wanokuare na moro, mungu kwa nubwa amekurokota wopenda kumerango jingite, ala wopero limuchibuga. Na yamba wabero wate wakili deka wansi kakyo wansi mwitara au. Uteta ziri inga tano kukukaza na uwe vigendo kumera nga viku kukemu. Olono ufanyuma viku kukemu. Wanukupaka ya usaku. Endere vere dedara nungi nyo warero. Kaba dete kana kuata u. Ntabula ya vitu kabotu wefana nye. Na yamu kini zoro na kumabiru uwa juma. Na faze vandanga masipitishi diga u mkari tunsi. Seka mirirobi saidi putia. Munange kwa gari sake jenge juma. Webali kubira nga wekubide kumukutu ogumanisi wabuli vera yona kubati kumusamu katunyeze mwenda paro FM ekura yomu wabuli jo nzemu nabutambala rule Abdul Sharif ndi kurugudo rwentebe.
7: Ok, tumeza tuyanze gele Abdul Sharif kurugudo rwentebe tunonye kono Hamid Waswa na tubulile kevye ntambla webi imiride ama chagulu na kuruwa lero kurugudo jawangali jali ya tubulile yebili bitie yo.
8: Na ye nga nawa agendo kubango kuzizoro gudore njalo ringile chibuga kampalo kwa ufuma chibuga uliku ngende zitalizi mu tugeziko kubanga tugubere ya matika go kungudo tubera begende liza entambla ya fe ebele nunji uko okay, wala obenjo mizo tugu
7: owe ngabi
11: anamba cho mbeja
7: jahendi mpala mpala wa suzoti yeyo
11: asuzoti mbeja
7: ok tubuli le entambla ya viduka buwe imide machakulu wa lero
11: Ne yanze kwa kama wangu mwenye kibara kuwanga ni wazai nachi kumde kumokuto mbati kwa mesambo akamusu yine pale kwenye kwenye mtuwe vijia kwa ulicho akamusu lukudu vile ni chanye kutu kwa mbija kumitia kusirati kutala kwa kutia kuwanga ya tukunia kwa soka ukumekiza mnodo alevi la kwa sikina kwa ukumekiza mkutala waka akutu vile nchi chine ni chanye na kuwa kisa tukunia soka ukumekiza mkutala waka Ranga vao kutoka isara ya padugu wa kuru kukurongo ya bahere liwa tabzali wa vili nchi ya kera. Dungu na yeti chumuna wa inge na furuma na watangada wa vili nchi. Abuda kutoka kata wa siku sewa wa redu. Kutoka vili nesu kwa kukunye soka wa kubi kiza mkubia deni kutoka ambelina. Kutoka ndo ya kusewa wa redu. Kuma chwa wa redu kutoka chengia kuanga kisa tukunye soka wa kubi kiza maingira. Uwa tabzali wa vili nchi. Benji ya kutoka wanzo kwa muka kunde liwa vili kachare. Kutoka vili nga mkaga soka wa kubi kiza muko. Awa linda honga kujia kujia soro kwa ngoto soro kundiwa mkala kwenye. Awa soro kwa ngatina uwe soro kwa ligu wa school of leadership ya kamocha. Ata wa lejiga li kurubi ya mpora mpora. Urugundo lelo lulu mkuta abiliki wa saibu ya mso. Na usi ya kwe ila chikanga mkaka kumisambo uraka soro kwa iduka au. Awa soro kwa ngati uwe kani ya mchivuka. Kadra kandu kia mkugwa kwenye na hile kwenye inga kwa na kukabeza wa mkune kwenye mkule wa kukitara. Atuwe soro kwa ngati uwe ngele wali wa sisi ya rodi kwa polisi. Kana kia kuanga sisa tukupile soka wakumikiza mchala waka. Anazo leta sisa chivu kukurungu, kongi bea kukurungu wajine kukute bea kukundere senda. Awe hili lachika sisa tukumye soka wakumikiza muko. Aliko ingira wale hili magamuro, liga ya hiku chika kia kuanga piksa le soka wakumikiza muko kwa asho kukene wakule sisa chivu. Aliko ingira hili chinda wewe da chika kuinga sisa tukumye soka wakumikiza muko nchika vio na jova. Chikuwa rodi kukwanya na afurma wana mbenda la kuduwechi.
12: Traffic updates. Tegere byentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala. Ez'enjawulo mu programu etuli omukeeze.
13: Omuliro nguhulira muli mumutima gukankana like drums Nesumulula wele za lighta watch me set the fire This feeling nyongera chibuya gansoke bu Kalakata, kalakata Mikono juu Free of fire, free of fire, free of fire
14: Funa mbereze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizimu.
15: Ebye mizanyo. Ebye mizanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
16: Mutulio mukeze kuchukumu msamu katuanza madapa wafika radio. Nkula msakomu na Uganda. Nature mse singa vya nature samari. Ikumu wala kubahi wala katu huu. Nekwe baza ajotu sizako engaro amatigona kuno. Olwari lakula kutano. Nakutuanza yukumi na msamu. Gonzi kwa msamu kumi bili. Makumi abiri mukaga gwe mwaka za Ivan Mulinda kudachika zino amakumi abiri mwenya ezibula kuba kusawa biri banyigide no kupanga tobori yao kwa chisinga kuva kwa musika ebye mizo of course wane waka wali kwa kwa Africa tiko sene wali eri ku lukalo lwa Bulaya nenga tandikide kwa wali gwanga amunte katika ya transfers yukira ma clubs again jawulo agadi mukote katika season ya ja, nkumi biri makumi abiri mukaga abiri makumi abiri musambu sibu kupanga tandika na kuzo mwezi ngabiri mu mwezi ogwo kuja ogwa August mwana katambula kuva kwa wali ku team ya Arsenal chiri confirmed over sodo kubanga tobo lyao bamaliliza ovuka Christos Zorose bata sodo kubanga tobo lyao yeke sodo ku team ya Arsenal ku ku team ya Club Brugge mvubukono left winger eranga yomko avuko bo lyao abadde no mutino gwenja ola Damson zingabiri zisembye yo wali muda mugwanga eya Brugge Christos Zorose onono agezza ko kubanga tobo lyao semye esembye yo ya 10 2025 bata sodo kubanga asame mpira jibade makombe situ mukaga naso kubanga tobo lyao atebe goals 17 wali ku team ya Club Brugge ali wali Mugwanga, ila Grisa soedo kubanga tebe mpira wakumi, asame mpira wakumi asutuwena, na soo kubanga tebe gozi muenda, waliku national team ye guanga, ya Grisa, nenga overload, mpira nsavu muenda, ya soedo kubanga asambi, ku national team ya Club Brugge, na soo kubanga tebe gozi makumi asatu, kufama guanga kumi bili, makumi abili muena, ngasambi ya Club, ya Club Brugge, kukufa kwa wali munda Mugwanga, ila Belgium. So watu, mamu nizikileza kukubanga tebe, Aziba Dibu, diyo mkori liyano tosa, diwa sodi ukubanga tobo liyao, ya ibude timu ya Arsenal, naso ukubanga higa sewariye ili amudamu guanga da buturochi, hapo timu ya Besiktas, nenga chiko formed over, Christos Zorosi, kukade wensimbi, makumi anambo lambira, ya sodi ukubanga tobo liyao, alangiri dua, ngomu sambiwa timu ya Arsenal, wakati mkote katika sione ja, ya kumi biri, ama kumi avili mumu kaga, biri makumi avili musamu, nenga vude okao, ngangende kwa liku timu ya Liverpool, chidi confirmed over, Dominic Soboslai, bale sodi ukubanga signings endagane mpia ya miyake tano minambira okubanga sigali ku team ya Liverpool jukirolo yaso okubanga ate abega tako ngavali ku team ya Rizike mudamu gwanga ya jamani wona ko ojeke so wakuno rwalero bwata gamba gela kubanga sigali ku team ya Liverpool bodi awo bize ko kubanga jiamba ko okutukia ebigendero byabwe nga club paka magwa 12 makumi asatu mugomo yemuka Dominic Soboslai bwata so okubanga signings endagano mpya ya miaka 5 milambira okubanga ate asigala wali eri akutimu eyo eya Liverpool ne team ya Venezia bavune bategeza nti bagala kubanga tobo lyao bamiliza ensonga ya Tumiyasu asoko kubanga ate abega takof wali eri ku team ya Arsenal Tumiyasu ono ayinzo kupata cha inani nabali ku team ya Arsenal era Venezia bavune bategeza nti oloku mati munefe tumwetaga era soko kubanga ate atuyambafe mutuwe akizoko kubanga tobo lyao ensonga azikuwa asagala ku side eyo sesa wayo na kigamba nti endagano yebigambo cho inzo kuita verbal agreement baso do kubanga bakirizganyiza ne team ya Arsenal okubanga mvumu kwa Tumiyasu abega tako wali eri amudamu gwanga eryo eri ayita nenga vudo kawo ngangenze ko waleri ku team ya Aston Villa brochi gamanti endagano ya miaka 2 milambira basole kubanga tobole bakiziganyiza ne team ya AC Milan kubanga basanika omukoli Pavis Stupinani kubanga abega tako wali muteka tikanga tobole wetamla kusaidia Stupinani ono yagena ali ku team ya AC Milan ngava ku team ya Brighton wali mudamu gwanga eri abongeza ro kumanta badia season nungi ku team ya AC Milan agame kazi yoko wali mudamu gwanga eri abongereza ensoka jembanga ate bubole yanzikwasa kusaidia so team ya Aston Villa we bacho baga ntuluvanya ro kubanga twatade abavuka Jaulo okuli ne Lucas Digne yasodo kubanga atambula mu galali ku team ya PSG amudamu gwanga ya Bufaransa bagamba nti mvumu kwa ndobali agenda kubanga abayamba ko ziba edibuli omvumu koyo Lucas Digne abwanga abayamba kwa ku team ya Aston Villa so muka Pavis Stupinani sawa yona agenda kubanga tobo lyao alangirira wale ku team ya Aston Villa amudamu gwanga elyo elya bungereza Fabian Ruiz Afuna yateke zanti agila kubanga signinga enda gane mpya ne team ya PSG wali muda mugwanga eliabu fana. Chika wade vitambu yante sayo na umusupano na gena kubanga te ayabu ya timu ya PSG agiza kubanga tobo liyao. Anunya timu endana ya geno kubanga sambi mpira nenga PSG babu ya konfami nga antono. Baki ziganyiza na ye kubanga tobo liyao signinga enda gane mpya. Aso kubanga te avega tako wali muteka teka nga vitambula kusaidi. Team ya Arsenal mikena te afuna yateke zanti Morgan Rogers tumulo uzako umungelezo yegeza kubanga tobo liyao. Atuwe kata kubanga tuyambako era muteka teka nga joku kubanga tambula kusaidia yao na navana tigeza tu kwa mtindo kwa geza kukubanga tendo ogwenja ulo wali kunashon timi guanga ili ya bungereza ni kutimia Aston Villa obori yao tumuloza kwa venga yiga tali kutimia Arsenal ya nwayongereza kula gama ati ayawaza kuchokule tayo umuzibizo mlala geza kukubanga vayamba kwa lukubanga umuvuka wili ya msadiba uneso kukubanga afuna umufune wali kunashon timi guanga ili ya bufaransa suma tavudena tigeza mikera teta umutendesu wa timu ya ya Arsenal gangeza kwa dimu mpaka ezao dikapu jikila unako orencha abano na ejifo echeo kusatu bagena kupanga samasaz gena kupena mkaga ezechiro wakitwe guanga eliabu Faransa ne guanga eliabu Ngereza nega kufaino chili confirmed over bavulene balangi ya Slovenia lefali ya geno kupanga tobo ya afua game weno lefali na iti ya Sivako vasisi ya geno kupena mitambo ya game weno lefali na tayina nyobi afayo bidene na dela mpaka ezao dikapu orenso nga tibucha odikapu atandika tafu wanga yu mpira kwa final wali muteka tika nga tolo wetambula wakunja kupanga afua mpaka zoe fayo pale iji mwaka kwa 2022 timu ya Rangers mwali batuka timu ya 2040 ate finals za Champions League zoba kwa 2022 na timu ya Real Madrid mwali batuka timu ya

0: mukaga nida chikama kumi ana wali muniuza wa zaifa ni bulida bere bulonji mweraba
1: mweraba kakati oyo msajja uwinga wadine goro mekasaru mmega
0: Atebe goes kumi na msangu mpira makubi ya situ mukaga za Atebe blast campaign
1: naera abakoze unaera yo kilabu ruje yabu yanguwa ajaso kala wabulilo mpira chukutegeza mbungerizi
0: Hey.
1: Uferio inama golo manji no soko jeno soko utagaramu.
0: Hantu wabate ya
1: kwenye. Mwala tege ramu, tele ramu ko nobikola.
0: Wabate ya kwenye scale, ready ya nduto sabi. Wawori yao, on average. Asinga koko.
1: Asinga kuliandro.
0: Kuliandro to sabi.
1: Tunamula benu mbungereza.
0: Hey, mbungu kwa yu Christos.
1: Manyi mbungereza vidaramu. Ngayo tuwaita Victor angeli ya vikola nyonyonyonyo. Na hila golo kumi na nyazi ya kubira kaliku. Na ye tujamula wanga wakotanise. Sibu, sinabu zibunze na guvampa ye na. Ye wangi.
2: Ebye mizanyo. Sports breakfast mo. Etulio mukeze.
1: Ok, kale katugende mkali poko na kuruwa lero tuwa gala liraba kubiwa masimbabiri. Esha chuchumalere ero. Asange secho.
3: Yes.
1: Tugenda tambuzanga kali po week.
3: Ndozi ya kubye simu nechukulema
1: Todda mkuba
3: Nadda munga tutandise wiki jia
1: Ngatukoze ya kalala Wakubye simu
3: Na wakubye simu urusi nore meri wabule meri duwa Wachiri ogeza aku
1: Hea Uri ya gamba ukubye
3: ogeza aku sababiri Simu biri ze tukendo kukwata Ukujia kongo asoka Echibuza anaba achise
1: Ukuleka yes anaba achise Kali tugende mkali poko wonga kali poko
2: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Mu program. Etudio mukeze.
1: Genda kuchuka. Ogenda kuba kunoti musamu. Tano mwenda kumi. Samvu mwenda noti noti. Nekunoti musamu. Nana bi asatu nkaga. Kage yako tega taka kalipo kobwongo gamba. Ono mkazi. Obono mchala. Amanyi bawali. Ye abera manyi bawali baba mubuza nto mwami wali wa abamanyiwo wale ya tugamba mbwa oyo babi cha gulanyi oyo nakagwa wale ya gambia manyo mulimi wagude tuwagala tubulira kalipako noti musamtano mwenda 10 nsamvu mwenda noti noti ne kunoti musamunana 23 nkaga nkaga so seno no pale femela
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Mbale tusima nye piriza ya mwe.
1: Webale kuuliriza sebo.
4: Ono burahani siku ya mibamu nanika.
1: Yes sebo mwami sepa ya mibamu nanika gwaino kubangu uchimanye. Mibamu nanika teva bato tugende maso.
4: Oyo mchala ya namuaje sharifa mchala siku ya mabamu nanika. Womvuliza gambi na onti bawa angari wanu.
1: Mchala wo ya mchala wo. Akumbanyi wo wera mkasera. Okay.
3: Tujatani kaluza nubati ilayo kumporogoma.
1: Emo wame sekwea. Mana mingirida wano na enda vya nari vya gade katika. Sekwea mafada ya isana mopswanyu. Era mbambu kuwa.
3: Iye mchala tuwaga kati simu emu.
1: Tuwagala simu emu. Mchala sekwea majie ya baba manyi mbawe kuduwa kasira kwa averari.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Ono munda butambala mutiaba Elias etava muto.
1: Etava muto katulabe.
4: Kakati
1: tugeno bama sasi yesebu.
4: Yojaga kubaze yoga kuba. Kakati esongeri nti omuchala omuwepeta. Owepeta kuwaje wawe mutidibwa.
1: Abama nyijobera.
4: Abama nyi ayino kumanya okubanja jama njendi.
1: Kale, onanja kuba wa masase. Okubi duwa masase mubutaliwo. Kubanga ochigude. Kase kendo no mchala. Amanyi bawali bulirunaku. Era wo mubuza bawali wa akugamba aliwa no na wano. Omchala yo yani kase kende.
3: Mchala yo mutuwe.
1: Chala yo mubawe. Ade njagala ngawe nkuwembwa obanku isemwa masaso banku obusanyu obanku wengalo
3: Mchalo uyu tasuka kubanga abanna mwandu
1: Oh yes
2: Akalipo
5: Akalipo
2: Akalipo Gizeso

0: neba jajaba fene mikwano jafe neba seka bafe ya Allah abari wansim binya ya Allah beirango basasira sawa Allah teko muksa mofisi za mwe Allah teko muksa mbusiness za mwe ateko muksa Allah maduka aga mwe abatasa aksidente ziri mudunia muno ya Allah sawa Allah wakule mbele ngamburiche mkuatako Allah wawangu zebanga liyo na basabira Allah wagasebi ya yagara abasembele zebio nalle iba tuserio kwa gara kwe abatuare kukunjuye ye chitibwa abatasebi kanga wabili munsi abakumire viungo vya mwe Allah abakumire viungo vya mwe Allah abatase kumarabeba mwe Allah abagurile waru guru waru waguru Allah wa mwamurunji Allah manyaga marunji kwa razaku go gabirira uruzuko na rizka na halala mtajima mubaraka ay Allah tugabiri waru gabiri waru waguru kwa muinza go wa mani go wa chitibwa kwa musonyi Allah tusonyi wa mazambi gafe Allah sonyi wa mazambi gafe Allah sonyi wa mazambi gafe tutere baraka Allah mwebe tusubira na mwebe tasubira ya Allah tuangaze Allah tukule mberengo tuwele kudio kukono maso gafe mwega wafe Allah kwa muinza Allah wali tuliwa wanguzi tuanguze mbriche tukuatako wa salli wa sallimu ala Muhammadin wa ali wa sallamu alhamdulillahi wa rabbil alamin wa sallam.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: No, Akamusi Winda. Halo FM. Ikura, diomuntu wabulijjo.
3: Munyumbe eno. Buli kijjulo kitukunganya ati bufumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoola bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli.

0: Satunga bwachi.
1: Musara, God made.
0: Eh, Moses.
1: Ngubuli amaza because by then seven gale yaliwo yafunanga 5 million.
0: Bwana namu satungu satu.
1: Ba councilors bafunanga sitting allowance. Naga zenyenda bongezo musara.
0: Sagara bubi.
1: Sagara nguzi wangu. Era Jennifer yakole ibintu bingi. Natuleze chikuga, nagugule chikuga, nazimbe ngudo, nga budget ajina sava, nga amanya againa, nga Jennifer tagambwa.
0: Wawoli kubasimu genze.
1: But Jennifer wamalo kola vyo na vyo nevyo. Minu bama ino biulida. Mubyo na Jennifer vya kola anganga, mwemuza ya nefu na Jennifer kumi bili, gonga mbali nunu, deba natuleza mkorruption. Jennifer agenda wako wali nya watalimika. Agenda ku Senale Park. Aganti mneviyumba vya mjara nyakana
0: mbibina huo.
1: Neviyuzio kazi yeta Ameri ya chamba de badeja li minisa wa trade. Nangati mkazi guwa wa watu manjira. Aliku Jennifer. Nangati nunguwe kalu kumenya ya webi yitu. Chitawe ya tuwanga mungu kutuali ya mwonsiko. Toja biku watako. Jennifer ayungu de na Ameri ya na ayungu la maje. Ukakana Ameri ya na asala ku Jennifer poste holo. Na mkaba ya kutu tika mbroche kame kwa kwa mbroche kwa nangati guwe o literalist. Oyinza tyo kujja omenye ebintu by'omwana w'omulwanyi. Era Jennifer byamulema. Ekyaddirira, Jennifer agenda okulaba nga bamukuba, ate nga bamukuba bali mwinaale mu munda. In fact akaduka bbiri, kali ya bbiri kumi na kaka kamala okugwa. Ngaba NRM bagudde bangi. President yaita meeting entebe mu State House. Abuuza agamba lwaki NRM Kampala yakoze bubi. Ruhindi, Fred. N'agamba nti oyo mukazi atudde mu nsonda oyo, musonda gw'otuleeta mu kibuga. Amenye vyo enyumba za abantu kati abantu bachaye enale mu Kampala. President akola statement
0: yababwete. Uwagambira nti ya mu misaka lulu mu Kampala.
1: Exactly nanga nti nakuwa obutwote ngemese mu Kampala Jennifer.
0: Katolia ne message.
1: Mukazi bungi. Mukazi gwe gonsudde.
0: Nawe katolia ne message ziba.
1: Kuyawana nti neza mu Jennifer 12. Amaza te ya mkubye. Jennifer mami simije wali jona. Jennifer alikulira. Yawandike barua ile kulira. Nabo emyezeji. Naga ti munonye za unyo na inache magala, mbaviri dengenda. Jennifer lwa siula kuste holo, ya paki na mwaka zesh tongo lezo na. Na alinyachi pradechi kade. Nga wadubasi imbe nili kuste holo la Jennifer kwa afuruma. Mkula kwa mwemu 7. Bino bala mutami mani. Iye excitement ya liko bala. I'm telling you.
0: Uli mutisa tiso
1: mkosi. Uli ni chabade mbala mwa western. Bangu ingezo linyene wafe. Aba yu wangeza. Wabala musaji agende mwa angole. Akole yu.
0: Agenda.
1: Agende yu. Bata mzee kukula petu wala Jennifer msiwanu. Ni ya maliza Jennifer Gwanga alibu semu. Na agenda kajakula mameka. So, echizibu. Chinawe chini.
0: Mbande manjite mwagala bulibu wangu zi mwagwanga.
1: Mbande mwagamba beti kamianti. Haba kudibe senze Gwanga tukafawa. Kasa wanga baziko meza wano. Baleke. Katibana mba agendo kuwa atako. Bala mu nze mwaila mgezi kawele. Agenda kuli nya wata linjika. Baje mwe danga na mjisemu fungize. Tati ya sikuna kwa. Na kugamba nanti corruption ne enali malinga abana bazali mukazi wempeta mukazi omu era ko kwata
0: ko sanja no more sleep mami 7 era tegezaje
1: tichi somoka kubanga mami 7 nyinyi azenga kwa manipe mugamba bali yebuze mumpe evidence mumpe mugamba bali yebuze mumpe evidence so mwa ibala mno byako lazina iche ndongoza ne bali mwa chimenye tatu alikuta rusogola na ye ali ndoza kola pi atunda piero yu ajukubi ilaka dingi di difetuli tuluwa nyisa nguzi. Pani bala matimanyi burungi nyo, otalu wali kutalu sovola. Minuwesa msota guli muntali.
0: Mwaza simbade na wanungungamba, tubuli wenguzi mugwanga vususe, kugante mwemu 7 ye basi takola.
1: Mwemu 7 ye ayizo vayi na will, eluwa nyisa nguzi. Nema mtuna government ingechari muno luwaga nansi ko. Otugamba kongani, uyumana wa mruwanyi. Ololuwaba nansi ko lunga luchari wu. Kwa hivyo njia kwa wadano nguwangu. Ina mwimu 7 yubaya kwa wata ya gala. Tanyinza kwa wadano nguwangu zina alu wangu. Ya mara bise ilami. Taso mwola. Kachino mbana mchaliko. Nena mele. Kwa wawai miezi vivalo genda kulaba. Mungani baina wajyo kulinya ngati wali nyika. Babeli hundina mchisi mfungeze.
0: Kati basirike na wonga wala nabwe wabande.
1: Basirike weba kwa mini sanzi chinana banabu kawe wogela. Wala wakula chiku. Wala wakula wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala Buna minister zibasisi, prime minister taliwo. Kati chongamba mzero nagamba mchani na banja, prime minister. Ne ya leta umulirongo kwa bala mwajukila. Na banja aga visente, sende zani na banja kwa sende sizoza. Walo na njinizo, jago waka lo okule linyo singe mkama au. Ula mechili kufa.
0: Echo stage, sude guango ukuloza ntibuli akule nyaba mulabe wa mwamisa.
1: Kwa agame kubanga government yonna ejjanga yaba.

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق